0: atena ye ho nyina Awurade asem ne.
1: Okay, Awurade asem ne se. Okay, Awurade asem ne se. David Nchen. Isan se no matin nka. Wom ko du ho no. David na no ho nto no sa. David na no ho nto. Okay, intiana pe mi jama mo na motumi ewurewurem na yetumi ho bebia nyame no ankasa edi yen ebedru. Ladies first yanko basesu
2: medas da nyame nsira
1: nyame nsira wo so
2: na echiye papa nso so na mi ho ne se David no dwen na na ofo.
1: Okay.
2: Nene kuna ofo mtu odu mku jaa baby. Na inye ahungu oso. Saata mna David nene ya bre. Nenso wa mtu na ofo antwene. Odu ya mudu mku. Eko jaa baby ya nso utu ya. Na kwentu ya baby yo pastor okono okono so. Na mii huna anese. Esese ye mama ya ofo. Ye niku ya ofo. Omu. Ina omudi omu. Omudi ya basa siso. Ti adie bia mu sese ye gya omo sa osi adwun omo ho omo didie ba bi omo betsena kra no esi adwun omo David adwun na papa na na maame enti ye nsusu sese ye to ye maame na na ye papa no mo asawra mana sese ye gya omo keke osi se ye to kwan kra na ye beko ye trase ye dom beto ye dom beko ba bia na ye bepe ba bi dia mo omo ma sa na mo ho beto mo sa na ye kwa ye ba beto mo asomdwe mu
1: medase medase eno mere yenko
3: aba me so ka kra me ka ka won ni se enani eja ye ade a esombo em sa sitem ni abrabo na ye po no ansa na wo medu ba bi no ugina bibi so e na wa ba ba bedu ba bi enani eja e ye won a ye fa won so ansa no bia de otumi ye bia watumi aya na watumi mpo aba owia we yase eno nti se ye wosiesie bi ye woni die bi ye wo akwanya bi se ye obi yi a ese ye na ene eja se ni atebia ne tie bia na se wo ha obi a wo obi a enane eja ne ka

things a massy. Entina. And you may be brie, a seven. Ya dear ba. O question. I had any power mobile. One things a massy. Entina. And you may be brie, a seven. Ya dear ba. Adena nyoma bi wo onuma ye wo nyoma edidem maaku eno no mo bi nka ho dem maaku eno no mo bi nka ho onuma doctor se no etime de pane no emani pane se ono anka sankwa wona ho se ye ntreni wo obi a wutime wo pane enim obi vein anani oma entine na edena otime ye de pane ma oya de na dom omu ni mi se nye den ya bewu enso honum no ye ye honum ye wo ayaresa e wo ho e de ma ho ma me papa o ba e ho ye ye duro ma ho o si anye ya o mo ka ye du sika be ma be se ma 15,000 Ghana cedi e bi kura so ntimi nsi ye ho apart from a chacha kwata ko ma ho ma me papa o ba e ho ye ye duro ma ho o si anye ya o mo ka ye du sika be ma be se ma 15,000 Ghana cedi e bi kura so ntimi nsi ye ho apart from a chacha kwata kompo ena emumu ya di bi ampacho ewo di wat as for as so ye amane ye ene me bi la ashe na tem ye ye duro ma ho o si anye ya fre namo bi ante na mi biela ase no ntempa ma me papa wutime yade a me se ensa no e nyoma be fo prostrate me va kwa ye mane ko eye problem when in afria total condemn no e mai ho obi won so a o ye nden okosoro ba fam mpa cho bewu obo yesu din na yesu anhu yesu ye obewu a edu tama bewu abewu kansa ye mane ko osa ye mane ko heart problem so ekuro da ho me pa cho se bibi na apro wona no ama atete ebi kura wona no ye ka wona nso a etwi kasa wona no ne ma no nketenkete no ai wo so no se bi atete egwa mpa cho ye ma wa bɛyɛ fɔ kura tete agu na yɛ kura waayɛ pakya mpatwa yɛ ma bɛyi anye ya kyɛ sɛ yɛ deceive public no mpatwa ebi ntimi nsi ɛno no bɛyɛ wa yɛ de ebi ntimi nsi ɛno no bɛyɛ wa yɛ de tumi ni anwɔde na asoma no sɛ ɔmra na ɔmagye wo mfiri ɔsɛfoɔ nhyehyɛm mpatwa epilepsy ekire ye ma ebeko wotwa to jam waye de ben ebeko me ba cho fibroid ye ma dru ebenane obi o tv tuberculosis ubowa enu ne ye frene nsamanwa ba cho ye ma ebeko kidney problem ba cho ye ma ebeko kidney ba cho shene nsu se oba ye wa ye kire wa de a na waye monye na momra na mombie la ase no ntum ma ye sesia o kidney problem liver problem who in heart e bit me yeah you know a business e be ah na ni ono the hospital ba ya wo no ni ade e friend hospital no e de no hu e won aguma ba gimi a wa gimi inu nyansa ube hu nyansa susu mi ni mu ai na until na mo nkire hepatitis bi mpatwa ye ko madness ye sama ebeko asthma ye mo ebeko ni nyina no e nhaban ene ye de ye mo nyana mo ntwa mentum ma me mfa me numbers no enwudwa sisi ana mo ntwa mentum ntam bi a bi e bi mo won sem bebre wo 2020 sima de ba no mon kan kire ya ye drama Dr. Sharp wa no life ne me ba cho sunsu ni tumi